0: plan D.
1: This is plan B.
0: Ati uni odi fo me di ehia ansa na odi fo afri akọ tienie bere ana uni odi fo me di ehia ansa na odi fo afri akọ nye ekọ zo.